vahingollinen klubi. Ja ajan lavon täytyy silfia. Ja mumu on ufata lufai. Ja on tovjalle tuo lufa falille malu tonnolle niin uomastoni. Ja walavalle täytyy innolle fi aumangaan vengalle